0: kako se reče Bosancu, ki se ukvarja z IT-jem.
1: Kaj, Bosanc, ki se ukvarja z IT-jem?
0: Ja.
1: Računalničar, mislim.
0: Komu ime? A tebi ime je računalničar.
1: A ja, kako ima ime? Mojo.
2: Bosancu, ki dela v IT-ju.
0: Ja.
2: IT-javac.
0: IT-javac? Ne poznaš omega Bosanca, kaj IT-javac?
2: To pa ja.
0: Kako ime Bosancu, ki se ukvarja z IT-jem?
2: Jo, to bi mogoče mogla vedeti iz kakšni grilce. Čakaj. I teach.
0: I teach. Dobar, dobar, dobar.
2: Čakaj. Muajč. Kao mujo muajč.
0: Kako ime Bosancu, ki se ukvarja z IT-jem?
2: Z IT-jem. Itič. Ne, a ime mora biti. Itko. Itinovič. Itič.
3: Antenin neumni spraševalec.
4: Antenin summer heat!